0: それも。
1: ありがとうございます。スリーバージョンでフォーマスな。
0: Shelby 51 to 1 zone, call a beach conversion.
2: Paris 10-4.